0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pokrok musí usmerňovať láska, aby slúžil dôstojnosti človeka, povedal pápež v katechéze s názvom Zmysel ľudskej činnosti vo svete.
0: Migrujúce deti a mládež treba chrániť, mimoriadne trpia. Všetci sme zodpovední. Výzva Leu 14. počas generálnej audiencie.
1: Ratzingerovú cenu 2026 získa americký teológ John Cavadini.
0: V Gaze po troch rokoch otvorili školu, je znamením nádeje.
1: Nasledovať neznamená iba sprevádzať, ale napodobňovať, povedal v Salerne v homílii Monsignor Janone.
0: V stredu 23. septembra je liturgickej spomienky svätého Pia z Pietrelčíny vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Technický a vedecký pokrok sa stáva skutočne ľudským vtedy, keď ho usmerňuje láska a slúži všetkým, najmä tým najviac znevýhodneným. Zdôraznil to pápež Leo XIV pri dnešnej generálnej audiencii, keď pokračoval v katechézach o konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul, že človek sa stretáva s Bohom aj prostredníctvom každodennej práce. Svätý Otec dnes na námestí svätého Petra apeloval za migrantov, osobitne za deti a mládež. Všetkých vyzval k zodpovednosti. Urobil tak pri príležitosti blížiaceho sa 112. svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu na tému Aj jediné z týchto detí.
0: Moje myšlienky smerujú k migrantom a utečencom, osobitne k deťom, ktoré boli nútené opustiť svoju vlasť. Deti a dospievajúci sú najzraniteľnejší, často prežívajú nepredstaviteľné utrpenie, násilie, mučenie, vykorisťovanie, traumatické podmienky a nezriedka prichádzajú o život na migračných trasách. Vyzývam všetkých k zodpovednosti, nech sa každý cíti zapojený do života týchto detí a mládeže, ktoré treba vždy chrániť a podporovať.
1: Svätý Otec počas generálnej audiencie nezabudol ani na dnešnú liturgickú spomienku svätého Pia z Pietrelčíny. Mladých, novomanželov a chorých povzbudil.
0: Nech jeho svedectvo viery a lásky pre každého z vás výzvou, aby ste vždy dôverovali Božej dobrote a milosrdenstvu.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z knihy Genesis. Potom pán, Boh, vysadil na východe, vedene, záhradu a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. Pán Boh dal vyrásť zo zeme všetkým druhom stromov, príjemným na pohľad a dobrým na jedenie. Pán Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
2: Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Pokračujeme v našej ceste venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes druhého Vatikánskeho koncilu a prichádzame k tretej kapitole prvej časti, ktorá má pútavý názov Ľudská činnosť vo svete. Základná otázka znie: akú hodnotu má ľudská činnosť vo svete, a teda technický, spoločenský a vedecký pokrok? Môžeme si pripomenúť, že necelé 4 roky po skončení koncilu, v noci z 20. na 21. júla 1969, človek po prvý raz vstúpil na povrch mesiaca.
1: Ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz a podobu, je nositeľom pokroku. Prostredníctvom slobody a inteligencie rozširuje svoje poznanie a tým napomáha napredovaniu celej spoločnosti. Ľahko to môžeme vidieť, keď si všímame zlepšovanie životných podmienok v priebehu jednotlivých generácií. Dokument totiž hovorí, mnohé dobrá, ktoré človek kedysi očakával najmä od vyšších síl, dnes si zadovažuje vlastným pričinením.
0: Preto niektorí mysliteľia predstavovali technický a vedecký pokrok ako niečo, čo oslabuje vzťah k Bohu, až sa Boh môže zdať zbytočný, a dokonca ako niečo, čo je v protiklade ku kresťanskej viere. A takýto výklad spôsobil, že súčasný človek začal vnímať svet inak než v predchádzajúcich obdobiach. Takýto predsudok sa presadzuje najmä v tej časti západnej kultúry, ktorá stratila svoj vzťah ku kresťanskému zjaveniu. V postkresťanských humanizmoch sú človek a Boh mylne predstavovaní ako súperi. Aby človek mohol presadiť svoje poznanie, svoju slobodu a svoj pokrok, mal by sa oslobodiť od Boha. Napokon však popieranie vzťahu k Bohu stráca aj možnosť potvrdiť transcendentnú hodnotu ľudskej osoby. Je to dráma ateistického humanizmu, ktorú dobre opísal významný teológ II. Vatikánskeho koncilu Henri de Lubac.
1: Koncil chce ponúknuť jasnú odpoveď. Pre veriacich je isté jedno, uvádza Gaudium et Spes, že individuálna a kolektívna ľudská činnosť, čiže to nesmierne úsilie, ktorým sa ľudia v priebehu vekov usilujú zlepšovať svoje životné podmienky, sama o sebe zodpovedá Božím úmyslom. Konštitúcia ďalej pokračuje. Kresťania si teda ani len nepomyslia, že by stavali diela ľudského ducha a ľudskej odvahy proti Božej moci, ako by rozumné stvorenie bolo súperom stvoriteľa. Naopak sú presvedčení, že víťazstvá ľudstva sú znakom Božej veľkosti a ovocím jeho nevýslovného rozhodnutia. Boh teda vložil do rúk muža a ženy stvorenstvo, ktoré je ešte na ceste, vo vývoji, aby ho svojou múdrou činnosťou privádzali k završeniu.
0: Nachádzame tu dôležitý odkaz na tajomstvo vtelenia. Ľudská prirodzenosť a spolu s ňou práca, pokrok a autonómia stvorených skutočností nie je stretnutím s Bohom pohltená ani zrušená, ale je prijatá vo svojej celistvosti a v Kristovi naďalej zostáva slobodná a činná. Práve v ňom totiž nachádza svoju plnú pravdu a slobodu.
1: Okrem toho sa pri slávení Eucharistie ovocie ľudskej práce, ktoré predstavujú chlieb a víno, každý deň kladie na oltár, aby sa premenilo na Kristovo telo a krv. Z tejto perspektívy vyplýva dôležitá pravda. Aby sa človek stretol s Bohom, nemusí opustiť pozemské povinnosti, ale môže naplno žiť svoje povolanie tým, že dobre vykonáva každodennú prácu a posvecuje ju. Kresťania sa spolu so všetkými ostatnými podieľajú na budovaní ľudského spoločenstva, pričom majú pred očami cieľ všetkých vecí a stretnutie s Bohom a tento konečný cieľ pripomínajú tým, s ktorými spoločne prežívajú dobrodružstvo pokroku, vedy a života.
0: Pozemský pokrok je samozrejme potrebné jasne odlišovať od rastu Kristovho kráľovstva. Koncil však zároveň tvrdí, že takýto pokrok má veľký význam pre Božie kráľovstvo, nakoľko môže prispieť k lepšiemu usporiadaniu ľudskej spoločnosti. Všetky dobré plody prírody a našej príčinlivosti, ktoré v Pánovom duchu a podľa jeho príkazu zveľadíme na zemi, potom opäť nájdeme, očistené od každej škvrny, ožiarené a premenené.
1: Napokon si pripomeňme, že ak sa má technický a vedecký pokrok stať skutočným ľudským pokrokom, teda pokrokom celého človeka a všetkých ľudí, musí byť oživovaný a usmerňovaný láskou. Iba tak môže vždy slúžiť na obranu dôstojnosti človeka a podporovať životné podmienky všetkých, osobitne tých najviac znevýhodnených.
0: Drahí bratia a sestry, druhý Vatikánsky koncil nás pozýva deliť sa o chlieb poznania a praktických schopností, aby každý človek a každý národ mohol rozvíjať svoj potenciál a aby sme spoločne s Božou pomocou budovali lepšiu budúcnosť.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Tohtoročnú Ratzingerovú cenu získa John Cavadini, profesor teológie na Univerzite Notre Dame v Indiane v Spojených štátoch, ktorý sa venuje patristike a najmä hlbšiemu skúmaniu myšlienok svätého Augustína. Víťaza tohto ročníka ceny vybrala vedecká komisia Vatikánskej nadácie Jozefa Ratzingera Benedikta XVI. A schválil ho pápež Leo XIV., ktorý cenu osobne odovzdá 19. decembra v Apoštolskom paláci.
0: Snažil som sa žiť svoje povolanie teológa, komentuje s vďačnosťou profesor Cavadini podľa vzoru Origena z Alexandrie, teológa z 3. storočia, ktorý opakovane vyhlasoval, že chce byť mužom cirkvi. Na univerzite som mohol žiť svoje povolanie ako muž cirkvi a zároveň ako muž akademickej obce. Som obzvlášť vďačný za túto cenu, pretože uznáva tieto dva aspekty môjho teologického povolania.
1: Záujmy profesora Cavadiniho siahajú až k súčasnej teológii. Tento americký profesor je odborníkom predovšetkým na cirkevných otcov, najmä na svätého Augustína, ale venoval sa aj teológii súčasnosti. Veľa písal o Benediktovi XVI. A o teológii pápeža Františka. Je to vedec, ktorý sa zaoberal teológiou cirkvi od staroveku až po 21. storočie. Je to človek angažovaný intelektuálne aj pastoračne.
0: V roku 2027 uplynie 100 rokov od narodenia Jozefa Ratzingera, ktorý sa narodil 16. apríla 1927 v Marktli v Nemecku. V rámci oslav tohto výročia, ktoré sa začali už v apríli tohto roku, nadácia organizuje 3 medzinárodné konferencie, 2 v Spojených štátoch amerických a 1 v Kenii.
1: V roku 2027 sa napokon v Ríme uskutoční jedna veľká konferencia, ktorú nadácia organizuje pri príležitosti spomínaného 100. výročia. Budúci rok bude rokom veľkých koncertov a tiež veľkých liturgických slávení. 16. apríla, v deň 100. výročia narodenia Benedikta XVI, sa v Bazilike svätého Petra uskutoční veľká svätá omša.
0: Gaza. V panoráme mesta, ktoré bolo takmer úplne zničené 3 rokmi bombardovania, s budovami zdemolovanými raketami a ulicami zaplavenými troskami, zaznieva zvuk školského zvončeka ako akýsi zázrak. V útorok 22. septembra totiž škola latinského jeruzalemského patriarchátu v Gaze, spojená s katolíckou farnosťou Svätej rodiny, oficiálne opäť otvorila svoje brány pre akademický rok 2026-2027 a privítala celkovo 1005 žiakov. Od malých detí vo veku 2 až 5 rokov v materskej škole cez deti na základnej a strednej škole až po študentov gymnázia všetci prekročili prach budovy a darovali celej kresťanskej komunite iskierku nádeje a normálnosti, hoci v pásme Gazy zatiaľ nie je nič normálne.
1: Farár otec Gabriel Romanelli opísal túto udalosť ako okamih neopísateľného dojatia. Dnes, povedal kňaz, sme videli slzy radosti v očiach detí a rodičov, keď po 3 nekonečne dlhých rokoch opäť videli svoje deti v škole. Jeho slová, ktoré prevzali hlavné tlačové agentúry a medzinárodné katolícke médiá, znejú ako svetlo v tme, náznak budúcnosti uprostred jednej z najdramatickejších humanitárnych kríz tohto storočia.
0: Návrat žiakov katolíckej školy do Lavíc sa odohráva v celkovo desivom kontexte pre celé pásmo Gazy. Podľa údajov, ktoré v týchto dňoch zverejnila organizácia UNICEF, bolo približne 98% školských budov v tejto palestínskej enkláve v dôsledku konfliktu zničených alebo vážne poškodených. Toto systematické ničenie pripravilo viac ako 660 tisíc žiakov o základné právo na prezenčné vzdelávanie. Všeobecné obnovenie výužby v pásme, ktoré oficiálne začalo 19. septembra, naráža na zúfalé logistické podmienky. Drvivá väčšina z 541 tisíc žiakov, ktorí sa vrátili do školy, sa vyučuje v provizorných stanoch, dočasných priestoroch alebo v nebezpečných betónových troskách. Chýbajú lavice, zošity, perá a knihy, ktorých náklady sú pre rodiny, ktoré prišli o všetko, už neúnosné. Okrem toho je ľudská cena, ktorú zaplatil školský sektor, mimoriadne vysoká. Miestne orgány odhadujú, že počas konfliktu prišlo o život približne 22 tisíc žiakov a viac ako 770 pracovníkov školstva, medzi ktorými bolo viac ako 530 učiteľov.
1: V tejto púšti trosiek bola farnosť Svätej rodiny v meste Gaza celé mesiace jedinou záchranou pre stovky civilistov. Počas najkrvavejších fáz vojny poskytli farské priestory ochranu a útočisko viac ako 450 vysídleným osobám. Napriek neustálemu nebezpečenstvu a nedostatku jedla a čistej vody sa komunite podarilo udržať pri živote základné formy výučby pre deti, ktoré v týchto priestoroch našli útočisko. Keď sa na jar niektorí vrátili domov alebo si našli iné ubytovanie, mohli sme prijať viac žiakov, vysvetlil otec Romanelli. Dúfame, že tento priestor bude miestom, kde bude rásť láska, uzdravenie a vzájomný rešpekt medzi členmi komunity, dodal farár.
0: Taliansko. V pondelok 21. septembra vyvrcholila v Salerne slávnosť svätého Matúša rannou pontifikálnou svätou omšou, ktorej predsedal monsignor Filippo Janone, prefekt dikastéria pre biskupov, a večernou procesiou mestom. Arcibiskup Andrea Belandi na jej záver zveril mesto i celú arcidiecézu pod ochranu ich patróna a vyzval veriacich, aby sa pokoj začínal v každodenných vzťahoch a cirkev sa stávala domom milosrdenstva. Viac sa dočítate na našej internetovej stránke.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal portugalského prezidenta Antónia Joseho Martinsa Segura. Pápež dnes prijal aj maďarského premiéra Pétra Maďara.
0: Vedecký pokrok musí sprevádzať rast zodpovednosti, povedal svätý otec členom Pápežskej akadémie vied.
1: Európa nechráni život a oživí multilateralizmus, hovorí v rozhovore kardinál Parolin tesne pred apoštolskou cestou do Francúzska.
0: V Spojených štátoch amerických dnes blahorečia arcibiskupa Fultona Sheena, známeho komunikátora a propagátora každodennej hodinky modlitby pred Eucharistiou. Pápeža na slávnosti v St. Louis zastupuje kardinál Tagle.
1: Vo štvrtok 24. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal vo Vatikáne členov Pápežskej akadémie vied, ktorí na plenárnom zasadnutí diskutujú o budúcnosti vedy v meniacom sa svete. Svätý otec poukázal na možnosti umelej inteligencie a nových technológií, no zároveň varoval pred ich zneužitím a zdôraznil, že vedecký pokrok musí sprevádzať rast ľudskej zodpovednosti. Svätý otec najprv poukázal na potenciál nových technológií. S veľkými možnosťami však podľa pápeža prichádzajú aj vážne riziká, preto zdôraznil.
2: Artificial intelligence can be used for surveillance, manipulation and discrimination.
1: Umelá inteligencia môže byť použitá na sledovanie, manipuláciu a diskrimináciu. Sofistikované kybernetické kapacity a autonómne zbrane môžu, ak sa vyvíjajú alebo nasadzujú bez primeraných bezpečnostných opatrení a bez ľudskej kontroly, predstavovať nové nebezpečenstvá pre medzinárodnú bezpečnosť a mier.
0: Leo XIV. Upozornil aj na ekologické náklady umelej inteligencie. Súčasné systémy potrebujú veľké množstvo energie a vody, prispievajú k emisiám oxidu uhličitého a intenzívne spotrebúvajú prírodné zdroje. Tieto možnosti aj riziká podľa svätého otca ukazujú, že technologický pokrok nikdy nie je len technickou otázkou. Každá technológia v sebe nesie určitú predstavu o človeku, spoločnosti a budúcnosti, ktorú chceme budovať. Rímsky biskup povedal.
2: Scientific and technological advancement must therefore be accompanied.
1: Vedecký a technologický pokrok musí sprevádzať primeraný rast zodpovednosti. Čím väčšia je naša moc premieňať svet, tým väčšia musí byť naša schopnosť rozlišovať, čo skutočne slúži Bohom darovanej ľudskej dôstojnosti, múdro spravovať a starať sa o tých, na ktorých môžu dôsledky našich rozhodnutí doľahnúť najťažšie.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval klimatickým zmenám. Pripomenul čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, suchá, povodne, búrky a lesné požiare. Ich následky pritom najviac dopadajú na chudobných a na komunity, ktoré majú najmenej prostriedkov prispôsobiť sa. Leo XIV. Uviedol.
1: Klimatická otázka nie je iba environmentálnou výzvou, ale vo svojej podstate otázkou spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a solidarity medzi národmi a generáciami. Na tieto výzvy nemôžeme reagovať až potom, keď už dôjde ku katastrofe. Musíme prejsť od riešenia núdzových situácií k prevencii, od zraniteľnosti k pripravenosti a od krátkodobých opatrení k múdrej a prezieravej vízii pre ľudstvo.
0: Svätý otec označil spoluprácu naprieč odbormi za nevyhnutnú. Klimatická odolnosť si podľa neho vyžaduje spoločnú prácu vedcov, inžinierov, ekonómov, lekárov a sociológov, ale aj miestnych komunít a politických predstaviteľov.
1: Vatikán, Francúzsko. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pred cestou pápeža Leva XIV. Do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. septembra a jeho návštevou UNESCO, pripomína diplomáciu stretnutia a tvorivé úsilie, ktoré môžu Európu vymaniť z logiky sily. Hovorí aj o ochrane života, dialogu s neveriacimi a kresťanských koreňoch kontinentu.
0: Veľké očakávania sprevádzajú 5. medzinárodnú apoštolskú cestu pápeža Leva XIV., ktorý vo Francúzsku bude utvrdzovať vo viere a prinášať svetlo Krista, schopné obnoviť každé srdce. Prihovorí sa multikultúrnej, laickej a sekularizovanej spoločnosti, v ktorej narastá počet mladých, dospelých katechumenov. Bude sa venovať zásadným témam, ako sú ochrana života, budovanie pokoja, výzvy umelej inteligencie a identita Európy. Pápež hľadí na Francúzsku ako na krajinu povolanú zúročiť svoju kultúrnu, humanistickú a diplomatickú tradíciu, aby znovu objavila a posilnila pohľad na človeka a jeho vzťah k Stvoriteľovi. Výzvou je aj oživenie kresťanských koreňov starého kontinentu, ktoré potvrdzujú posvetnosť života a vyzývajú na budovanie mostov a ciest dialógu smerujúcich k multilateralizmu, ktorý je dnes výrazne oslabený. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vyjadruje nádej, že z tejto cesty vzíde obnovená dynamika, veľké otvorené stavenisko myslenia a konania, na ktorom budú môcť veriaci i neveriaci kráčať a pracovať spoločne. Kardinál Parolin odpovedal aj na nasledujúce otázky. Mottom nadchádzajúcej apoštolskej cesty pápeža je, aby svet mal život. Aké konkrétne posolstvo má zaznieť z Francúzska?
1: Keď myslíme na život, ktorý svet potrebuje, prichádzajú na myseľ tri aspekty. V prvom rade je to prirodzený život. Prvým posolstvom, ktoré chceme vyjadriť, je nepochybne hodnota ľudského života, ktorý treba prijímať, milovať a opatrovať od počatia až po prirodzenú smrť. Súčasný kontext v mnohých krajinách smeruje k zavádzaniu a ospravedlňovaniu praktík, ale aj zákonov, ktoré túto hodnotu nerešpektujú. V situácii klesajúcej pôrodnosti v Európe ponúka cesta do Francúzska možnosť znovu objaviť život ako dar, ktorý treba prijímať s vďačnosťou a zodpovednosťou. Čím by však bol telesný život bez duše? Dostávam sa teda k druhému významu, k duchovnému životu. Francúzsko je dnes krajinou, ktorá sa vyznačuje veľkým počtom mladých dospelých katechumenov. To poskytuje príležitosť poukázať na smet po duchovnom živote, ktorý charakterizuje dnešný svet. Za mottom, aby svet mal život, môžeme čítať aj, aby svet uveril, pretože nie života tela bez života duše. A napokon, obdivuhodná práca vykonaná pri rekonštrukcii katedrály Notre Dame poukazuje na remeselné a intelektuálne dielo, ktorého je človek schopný aj dnes. V čoraz viac technologickom a viac umelom svete, tak motto cesty do Paríža umožňuje upriamiť pozornosť na tvorivú vitalitu ľudskej osoby. Nech používanie nových technológií, vrátane umelej inteligencie, nikdy nespôsobí, že človek na tento rozmer svojho života zabudne.
0: Pápež navštívi UNESCO, miesto venované kultúre, vzdelávaniu a spolupráci medzi národmi. Akú váhu môže mať kultúra a vzdelávanie pri budovaní pokoja popri politike? A akú úlohu môže v tomto procese zohrávať cirkev?
1: Pápež Leo XIV. V encyklike Magnifica Humanita zdôraznil potrebu prejsť od kultúry moci ku kultúre rokovania, ktorej sa dialóg a diplomatické vzťahy stanú bežnou cestou riešenia konfliktov. Ide o kultúrnu zmenu ešte skôr než o politickú. Znamená totiž záväzok vychovávať najmä nové generácie, aby diskusiu a hľadanie dohody s druhými nevnímali ako slabosť, ale ako formu zodpovednosti a aby v dialógu videli nástroj budovania spoločného dobra. Politika má, pravdaže, nenahraditeľnú zodpovednosť. Musí vytvárať spravodlivé inštitúcie, zaručovať dodržiavanie práva a prostredníctvom diplomácie hľadať riešenia konfliktov. Samotnej politike však hrozí, že zasiahne až vtedy, keď sú už rozpory hlboké. Kultúra a vzdelávanie môžu pôsobiť oveľa skôr tým, že formujú ľudí schopných vidieť v druhom brata v ľudskosti a nie nepriateľa. Z tohto pohľadu predstavuje UNESCO mimoriadne významné miesto, kde sa kultúra a vzdelávanie stávajú konkrétnymi nástrojmi spolupráce medzi národmi. Škola, univerzita, múzeum či miesto kultúry sa môžu stať skutočnými laboratóriami pokoja, keď učia poznávať dejiny druhého, odlišovať pravdu od propagandy, viesť dialog bez strachu a rozpoznávať to, čo nás napriek rozdielom robí ľuďmi. A tu vidím aj úlohu cirkvi, ako odpoveď na jej osobitné povolanie. Prispievať k formovaniu svedomia vo svetle Evanjelia, budovať mosty, vychovávať k stretnutiu a dávať hlas tým, ktorým hrozí, že ho mať nebudú. Cirkev je zo svojej podstaty povolaná byť priestorom, v ktorom sa ľudia, národy a rozličné kultúry učia navzájom počúvať, poznávať sa a uznávať svoju spoločnú dôstojnosť Božích detí.
0: Cesta prichádza po schválení zákona o asistovanej samovražde vo Francúzsku. Téma života ako dobra, s ktorým nemožno ľubovoľne nakladať, sa nevyhnutne dostane do centra pozornosti. Aké posolstvo bude chcieť pápež Leo XIV. V tejto otázke odovzdať?
1: Pred tajomstvom bolesti, choroby a krehkosti, ktoré sa týka každého človeka, nebude hlas Svätého Otca znieť ako prísne abstraktné napomenutie, ale ako vrúcna výzva k solidárnej zodpovednosti, ktorá nás navzájom spája, najmä keď sa ľudská existencia stáva slabšou a bezbrannejšou. Je zrejmé, že Svätá Stolica sleduje tieto legislatívne zmeny s veľkou pozornosťou a hlbokým znepokojením. Postoj cirkvi k tejto otázke je dobre známy. Dôsledne bráni život vo všetkých jeho etapách, prejavoch a rozmeroch, od počatia až po jeho prirodzený koniec. Pápež Leo XIV. Pripomenie, že skutočný súcit z oči voči utrpeniu nespočíva v podporovaní alebo urýchľovaní ukončenia života, ale v tom, aby nikto nikdy nebol ponechaný v osamelosti svojho utrpenia. Povinnosťou, ktorej sa civilizovaná spoločnosť nemôže vzdať, je starať sa, teda ponúkať konkrétne odpovede blízkosti, starostlivosti a lásky. V tomto zmysle bude výzva pápeža adresovaná Francúzsku srdečným pozvaním znovu objaviť najhlbšie korenie vlastného humanizmu prostredníctvom skutočného a plošného posilnenia paliatívnej starostlivosti a integrálnej pomoci človeku. Vnútorná dôstojnosť ľudskej bytosti nie je viazaná na kritéria výkonnosti ani biologického zdravia. Pápež sa tejto chúlostivej hranice dotkne s citlivosťou pastiera a jasnosťou Petrovho nástupcu, pričom sa nebude prihovárať iba veriacim, ale svedomiu každého človeka dobrej vôle. Hlboko si želáme, aby Európa a osobitne Francúzsko naďalej zakladali svoju spoločenskú zmluvu na základnom princípe ochrany ľudskej dôstojnosti, pričom starostlivosť o život poznačený skúškou a jeho ochrana zostanú skutočným meradlom pokroku civilizácie.
0: Pápež pôjde do Lourdes, cieľa mnohých pútí a miesta, kde sa utrpenie a ľudská krehkosť premieňajú na modlitbu a nádej. Čo dnes hovoria Lourdes?
1: Lourdes dnes rovnako ako v minulosti prejavujú nežnosť Božej Matky voči ľudstvu. Keď trpí jeden úd, trpí celé telo a keď je jeden úd uzdravený, pozdvihuje sa celé telo. V Lourdes teda možno zakúsiť bratstvo v živote. Život milovaný, život opatrovaný. Život niekedy poznačený utrpením, ale vždy život zdieľaný, pretože je neoceniteľným Božím darom, ktorý z nás všetkých robí bratov a sestry v ľudskosti.
0: Pápež Leo navštívi aj Metz, mesto úzko späté s osobnosťou Roberta Schumana, jedného z otcov zakladateľov Európy, spolu s De Gasperim a Adenauerom, ktorí viedli v zmierení medzi národmi cestu k vybudovaniu nového kontinentu. Aká výzva dnes zaznieva z tejto pôvodnej kresťanskej vízie Európy?
1: V Schumanových textoch, ako aj v textoch ďalších otcov zakladateľov, sa výslovne uvádza, že základom ich predstavy o Európe bol pojem kresťanského bratstva. Po hrôzach druhej svetovej vojny, ktoré predstavovali krajiny prejav bratovražedného násilia a boli vedené jasnou predstavou nadvlády človeka nad človekom, založenou na chápaní človeka, ktorý po strate Boha ako referenčného bodu veril, že už neexistujú hranice výkonu jeho moci, ponúklo kresťanské bratstvo opačný pohľad. Predkladá hlbokú úctu k blížnemu, ktorého je každý povolaný milovať ako seba samého, v synovstve prameniacom zo spoločného Otca. Základné hodnoty ľudskej osoby, ako sú sloboda, rovnosť a dôstojnosť práce, teda európske hodnoty pripomínané v zmluvách, nachádzajú svoj základ práve v tejto myšlienke kresťanského bratstva. Preto považujem za dôležité uvedomovať si, že v poznávaní a konkrétnom uskutočňovaní týchto hodnôt nemožno pokračovať bez zohľadnenia skutočnosti, že moderná Európa sa podľa myslenia a zámerov svojich zakladateľov zrodila zo samotného kresťanstva, ktoré je tak trochu ako kvas, vďaka ktorému rastie cesto. V tejto perspektíve bratstva možno pochopiť aj logiku spoločného využívania zdrojov, ktorú Schuman vyjadril vo svojej deklarácii, aby sa oceľ a uhlie mohli stať nástrojmi spolupráce a rozvoja namiesto zámienky na nové spory a aby nová vojna medzi bývalými nepriateľmi nebola iba nemysliteľná, ale aj materiálne nemožná.
0: Toľko z rozhovoru s kardinálom Parolinom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca modlitbami na jeho nastávajúcej apoštolskej ceste. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal portugalského prezidenta Antónia Joseho Martinsa Segura. Pápež dnes prijal aj maďarského premiéra Pétra Maďara.
0: Vedecký pokrok musí sprevádzať rast zodpovednosti, povedal svätý otec členom Pápežskej akadémie vied.
1: Európa nechráni život a oživí multilateralizmus, hovorí v rozhovore kardinál Parolin tesne pred apoštolskou cestou do Francúzska.
0: V Spojených štátoch amerických dnes blahorečia arcibiskupa Fultona Sheena, známeho komunikátora a propagátora každodennej hodinky modlitby pred Eucharistiou. Pápeža na slávnosti v St. Louis zastupuje kardinál Tagle.
1: Vo štvrtok 24. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal vo Vatikáne členov Pápežskej akadémie vied, ktorí na plenárnom zasadnutí diskutujú o budúcnosti vedy v meniacom sa svete. Svätý otec poukázal na možnosti umelej inteligencie a nových technológií, no zároveň varoval pred ich zneužitím a zdôraznil, že vedecký pokrok musí sprevádzať rast ľudskej zodpovednosti. Svätý otec najprv poukázal na potenciál nových technológií. S veľkými možnosťami však podľa pápeža prichádzajú aj vážne riziká, preto zdôraznil.
2: Artificial intelligence can be used for surveillance, manipulation and discrimination.
1: Umelá inteligencia môže byť použitá na sledovanie, manipuláciu a diskrimináciu. Sofistikované kybernetické kapacity a autonómne zbrane môžu, ak sa vyvíjajú alebo nasadzujú bez primeraných bezpečnostných opatrení a bez ľudskej kontroly, predstavovať nové nebezpečenstvá pre medzinárodnú bezpečnosť a mier.
0: Leo XIV. Upozornil aj na ekologické náklady umelej inteligencie. Súčasné systémy potrebujú veľké množstvo energie a vody, prispievajú k emisiám oxidu uhličitého a intenzívne spotrebúvajú prírodné zdroje. Tieto možnosti aj riziká podľa Svätého Otca ukazujú, že technologický pokrok nikdy nie je len technickou otázkou. Každá technológia v sebe nesie určitú predstavu o človeku, spoločnosti a budúcnosti, ktorú chceme budovať. Rímsky biskup povedal.
1: Vedecký a technologický pokrok musí sprevádzať primeraný rast zodpovednosti. Čím väčšia je naša moc premieňať svet, tým väčšia musí byť naša schopnosť rozlišovať, čo skutočne slúži Bohom darovanej ľudskej dôstojnosti, múdro spravovať a starať sa o tých, na ktorých môžu dôsledky našich rozhodnutí doľahnúť najťažšie.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval klimatickým zmenám. Pripomenul čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, suchá, povodne, búrky a lesné požiare. Ich následky pritom najviac dopadajú na chudobných a na komunity, ktoré majú najmenej prostriedkov prispôsobiť sa. Leo XIV. Uviedol.
1: Klimatická otázka nie je iba environmentálnou výzvou, ale vo svojej podstate otázkou spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a solidarity medzi národmi a generáciami. Na tieto výzvy nemôžeme reagovať až potom, keď už dôjde ku katastrofe. Musíme prejsť od riešenia núdzových situácií k prevencii, od zraniteľnosti k pripravenosti a od krátkodobých opatrení k múdrej a prezieravej vízii pre ľudstvo.
0: Svätý otec označil spoluprácu naprieč odbormi za nevyhnutnú. Klimatická odolnosť si podľa neho vyžaduje spoločnú prácu vedcov, inžinierov, ekonómov, lekárov a sociológov, ale aj miestnych komunít a politických predstaviteľov.
1: Vatikán, Francúzsko. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pred cestou pápeža Leva XIV. Do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. septembra a jeho návštevou UNESCO, pripomína diplomáciu stretnutia a tvorivé úsilie, ktoré môžu Európu vymaniť z logiky sily. Hovorí aj o ochrane života, dialogu s neveriacimi a kresťanských koreňoch kontinentu.
0: Veľké očakávania sprevádzajú 5. medzinárodnú apoštolskú cestu pápeža Leva XIV., ktorý vo Francúzsku bude utvrdzovať vo viere a prinášať svetlo Krista, schopné obnoviť každé srdce. Prihovorí sa multikultúrnej, laickej a sekularizovanej spoločnosti, v ktorej narastá počet mladých, dospelých katechumenov. Bude sa venovať zásadným témam, ako sú ochrana života, budovanie pokoja, výzvy umelej inteligencie a identita Európy. Pápež hľadí na Francúzsku ako na krajinu povolanú zúročiť svoju kultúrnu, humanistickú a diplomatickú tradíciu, aby znovu objavila a posilnila pohľad na človeka a jeho vzťah k Stvoriteľovi. Výzvou je aj oživenie kresťanských koreňov starého kontinentu, ktoré potvrdzujú posvetnosť života a vyzývajú na budovanie mostov a ciest dialógu smerujúcich k multilateralizmu, ktorý je dnes výrazne oslabený. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vyjadruje nádej, že z tejto cesty vzíde obnovená dynamika, veľké otvorené stavenisko myslenia a konania, na ktorom budú môcť veriaci i neveriaci kráčať a pracovať spoločne. Kardinál Parolin odpovedal aj na nasledujúce otázky. Mottom nadchádzajúcej apoštolskej cesty pápeža je, aby svet mal život. Aké konkrétne posolstvo má zaznieť z Francúzska?
1: Keď myslíme na život, ktorý svet potrebuje, prichádzajú na myseľ tri aspekty. V prvom rade je to prirodzený život. Prvým posolstvom, ktoré chceme vyjadriť, je nepochybne hodnota ľudského života, ktorý treba prijímať, milovať a opatrovať od počatia až po prirodzenú smrť. Súčasný kontext v mnohých krajinách smeruje k zavádzaniu a ospravedlňovaniu praktík, ale aj zákonov, ktoré túto hodnotu nerešpektujú. V situácii klesajúcej pôrodnosti v Európe ponúka cesta do Francúzska možnosť znovu objaviť život ako dar, ktorý treba prijímať s vďačnosťou a zodpovednosťou. Čím by však bol telesný život bez duše? Dostávam sa teda k druhému významu, k duchovnému životu. Francúzsko je dnes krajinou, ktorá sa vyznačuje veľkým počtom mladých dospelých katechumenov. To poskytuje príležitosť poukázať na smet po duchovnom živote, ktorý charakterizuje dnešný svet. Za mottom, aby svet mal život, môžeme čítať aj, aby svet uveril, pretože nie života tela bez života duše. A napokon, obdivuhodná práca vykonaná pri rekonštrukcii katedrály Notre Dame poukazuje na remeselné a intelektuálne dielo, ktorého je človek schopný aj dnes. V čoraz viac technologickom a viac umelom svete, tak motto cesty do Paríža umožňuje upriamiť pozornosť na tvorivú vitalitu ľudskej osoby. Nech používanie nových technológií, vrátane umelej inteligencie, nikdy nespôsobí, že človek na tento rozmer svojho života zabudne.
0: Pápež navštívi UNESCO, miesto venované kultúre, vzdelávaniu a spolupráci medzi národmi. Akú váhu môže mať kultúra a vzdelávanie pri budovaní pokoja popri politike? A akú úlohu môže v tomto procese zohrávať cirkev?
1: Pápež Leo XIV. V encyklike Magnifica Humanita zdôraznil potrebu prejsť od kultúry moci ku kultúre rokovania, ktorej sa dialóg a diplomatické vzťahy stanú bežnou cestou riešenia konfliktov. Ide o kultúrnu zmenu ešte skôr než o politickú. Znamená totiž záväzok vychovávať najmä nové generácie, aby diskusiu a hľadanie dohody s druhými nevnímali ako slabosť, ale ako formu zodpovednosti a aby v dialógu videli nástroj budovania spoločného dobra. Politika má, pravdaže, nenahraditeľnú zodpovednosť. Musí vytvárať spravodlivé inštitúcie, zaručovať dodržiavanie práva a prostredníctvom diplomácie hľadať riešenia konfliktov. Samotnej politike však hrozí, že zasiahne až vtedy, keď sú už rozpory hlboké. Kultúra a vzdelávanie môžu pôsobiť oveľa skôr tým, že formujú ľudí schopných vidieť v druhom brata v ľudskosti a nie nepriateľa. Z tohto pohľadu predstavuje UNESCO mimoriadne významné miesto, kde sa kultúra a vzdelávanie stávajú konkrétnymi nástrojmi spolupráce medzi národmi. Škola, univerzita, múzeum či miesto kultúry sa môžu stať skutočnými laboratóriami pokoja, keď učia poznávať dejiny druhého, odlišovať pravdu od propagandy, viesť dialog bez strachu a rozpoznávať to, čo nás napriek rozdielom robí ľuďmi. A tu vidím aj úlohu cirkvi ako odpoveď na jej osobitné povolanie. Prispievať k formovaniu svedomia vo svetle Evanjelia, budovať mosty, vychovávať k stretnutiu a dávať hlas tým, ktorým hrozí, že ho mať nebudú. Cirkev je zo svojej podstaty povolaná byť priestorom, v ktorom sa ľudia, národy a rozličné kultúry učia navzájom počúvať, poznávať sa a uznávať svoju spoločnú dôstojnosť Božích detí.
0: Cesta prichádza po schválení zákona o asistovanej samovražde vo Francúzsku. Téma života ako dobra, s ktorým nemožno ľubovoľne nakladať, sa nevyhnutne dostane do centra pozornosti. Aké posolstvo bude chcieť pápež Leo XIV. V tejto otázke odovzdať?
1: Pre tajomstvom bolesti, choroby a krehkosti, ktoré sa týka každého človeka, nebude hlas Svätého Otca znieť ako prísne abstraktné napomenutie, ale ako vrúcna výzva k solidárnej zodpovednosti, ktorá nás navzájom spája, najmä keď sa ľudská existencia stáva slabšou a bezbrannejšou. Je zrejmé, že Svätá Stolica sleduje tieto legislatívne zmeny s veľkou pozornosťou a hlbokým znepokojením. Postoj cirkvi k tejto otázke je dobre známy. Dôsledne bráni život vo všetkých jeho etapách, prejavoch a rozmeroch, od počatia až po jeho prirodzený koniec. Pápež Leo XIV. Pripomenie, že skutočný súcit z oči voči utrpeniu nespočíva v podporovaní alebo urýchľovaní ukončenia života, ale v tom, aby nikto nikdy nebol ponechaný v osamelosti svojho utrpenia. Povinnosťou, ktorej sa civilizovaná spoločnosť nemôže vzdať, je starať sa, teda ponúkať konkrétne odpovede blízkosti, starostlivosti a lásky. V tomto zmysle bude výzva pápeža adresovaná Francúzsku srdečným pozvaním znovu objaviť najhlbšie korenie vlastného humanizmu prostredníctvom skutočného a plošného posilnenia paliatívnej starostlivosti a integrálnej pomoci človeku. Vnútorná dôstojnosť ľudskej bytosti nie je viazaná na kritéria výkonnosti ani biologického zdravia. Pápež sa tejto chúlostivej hranice dotkne s citlivosťou pastiera a jasnosťou Petrovho nástupcu, pričom sa nebude prihovárať iba veriacim, ale svedomiu každého človeka dobrej vôle. Hlboko si želáme, aby Európa a osobitne Francúzsko naďalej zakladali svoju spoločenskú zmluvu na základnom princípe ochrany ľudskej dôstojnosti, pričom starostlivosť o život poznačený skúškou a jeho ochrana zostanú skutočným meradlom pokroku civilizácie.
0: Pápež pôjde do Lourdes, cieľa mnohých pútí a miesta, kde sa utrpenie a ľudská krehkosť premieňajú na modlitbu a nádej. Čo dnes hovoria Lourdes?
1: Lurdy dnes rovnako ako v minulosti prejavujú nežnosť Božej Matky voči ľudstvu. Keď trpí jeden úd, trpí celé telo, a keď je jeden úd uzdravený, pozdvihuje sa celé telo. V Lurdoch teda možno zakúsiť bratstvo v živote. Život milovaný, život opatrovaný. Život niekedy poznačený utrpením, ale vždy život zdieľaný, pretože je neoceniteľným Božím darom, ktorý z nás všetkých robí bratov a sestry v ľudskosti.
0: Pápež Leo navštívi aj Metz, mesto úzko späté s osobnosťou Roberta Schumana, jedného z otcov zakladateľov Európy, spolu s de Gasperim a Adenauerom, ktorí viedli v zmierení medzi národmi cestu k vybudovaniu nového kontinentu. Aká výzva dnes zaznieva z tejto pôvodnej kresťanskej vízie Európy?
1: V Schumanových textoch, ako aj v textoch ďalších otcov zakladateľov, sa výslovne uvádza, že základom ich predstavy o Európe bol pojem kresťanského bratstva. Po hrôzach druhej svetovej vojny, ktoré predstavovali krajiny prejav bratovražedného násilia a boli vedené jasnou predstavou nadvlády človeka nad človekom, založenou na chápaní človeka, ktorý po strate Boha ako referenčného bodu veril, že už neexistujú hranice výkonu jeho moci, ponúklo kresťanské bratstvo opačný pohľad. Predkladá hlbokú úctu k blížnemu, ktorého je každý povolaný milovať ako seba samého, v synovstve prameniacom zo spoločného Otca. Základné hodnoty ľudskej osoby, ako sú sloboda, rovnosť a dôstojnosť práce, teda európske hodnoty pripomínané v zmluvách, nachádzajú svoj základ práve v tejto myšlienke kresťanského bratstva. Preto považujem za dôležité uvedomovať si, že v poznávaní a konkrétnom uskutočňovaní týchto hodnôt nemožno pokračovať bez zohľadnenia skutočnosti, že moderná Európa sa podľa myslenia a zámerov svojich zakladateľov zrodila zo samotného kresťanstva, ktoré je tak trochu ako kvas, vďaka ktorému rastie cesto. V tejto perspektíve bratstva možno pochopiť aj logiku spoločného využívania zdrojov, ktorú Schuman vyjadril vo svojej deklarácii, aby sa oceľ a uhlie mohli stať nástrojmi spolupráce a rozvoja namiesto zámienky na nové spory a aby nová vojna medzi bývalými nepriateľmi nebola iba nemysliteľná, ale aj materiálne nemožná.
0: Toľko z rozhovoru s kardinálom Parolinom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca modlitbami na jeho nastávajúcej apoštolskej ceste. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.